ngam yow ko lawde cabinet technique ya tedem nak seram tel na bar ngam na musa ndiom nya mo tara wala mi yow ki nga jey kon mo tara dan mo ngal dum nga ne ci nga technicien ngi ci nga tok ben Gabriel ay ton ma tara dum ngi ci nga Mohamed Nour Zakaria dran ki nga jey kon lu nga tal micro ga biya bar ngam na musa ndot lam ya dene ngo ci ringa wa ya Ibrahim Mamata ngomi nga pigalu ka kam mo tara na bar ngam ngam koy bal na wa Gabriel len tar no day ganga gudo kalal ji dagro kal min dikiga ken waddo mu koy ya mono cabinet technique.